Deus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et in peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare dignitatis, qui

0: Ecce agnus Dei, ecce quitolet peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domini
0: nos dignus,
1: ut interessit tectum,
0: sed tantum dignum,
1: et sanctum tectum.